0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: دس از ایف ایم
2: 101 دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک ون اباو ایف ایم 101

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: جے تو لب دا وفا پھر دا نہیں لبنی رک جائے سزا دے.